slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Never made it out. Rock je slušná muzika. Never made it as a wise man. Rock je slušná muzika.

muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Hold on, little girl. Rock je slušná muzika. Hold on, little girl. Rock je slušná muzika.

0: trička, potiska, potisk, trička, potisk, trička, beta, trička, rata, tarararata, potisk, trička, bela, bela, beta, tarararata, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, belce, rata, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, belce, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, belce, z. Trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ. Trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ.
1: Rock Radio.
0: Bela, bela, bela, bela, CZ.
1: Rock Radio.
0: Bela, bela, CZ.